Jimak kove la omi buja. Ohio hako lave, Jimak kove choher la ta ha, la ta juja. Yoher la ti la te, la do la ga de ja.